0: čekamo da biciklisti prođu i kroz naš kraj. Danas na više od 50 lokacija u 26 opština zapadne Srbije predstavljamo studentski plan sa 11 tačaka i o tome razgovaramo sa građanima.
1: Članovi Romske partije u svojstvu građana predali su Republičkoj izbornoj komisiji prigovor kojim zahtevaju da se poništi manjinska lista Rasim Ljajić, Ljudski, SDP-CDP. Navode da se prigovor odnosi na činjenicu da su nosilaci određeni broj kandidata na toj listi u javnosti prepoznatljiviji kao aktivni članovi većinske političke stranke.
2: Izbori 2026.
1: Slušate večernji dnevnik. U atriumu Sava centra održana je promocija nove televizijske sezone RTS-a. Generalna direktora Manja Grčić u oči promocije rekla je da su gledaoci i slušaoci već mogli da primete nove sadržaje u našem i televizijskom i radijskom programu.
3: I radio i televizija i muzika. Povod je da predstavimo šta smo radili u poslednjih 6 meseci pripremajući novu programsku šemu najviše za televiziju. Međutim, tu je i promjena šeme na radiju koja je u jednom delu već počela. Dakle, prvi program RTS-a koji dobija dosta novih emisija, neke su već krenule. Verujem da su gledaoci već zabeležili drugu kafu. A onda sukcesivno ćemo počinjati sa još jedno desetak novih projekata koje smo započeli. Imamo rebranding sva tri programa, tako da je prvog, drugog i trećeg. Drugi program će biti sport, serije, filmovi i onako jedan potpuno promenjen, čini mi se, drugi program Radio Televizije Srbije. Samo bih htela da se zahvalim svim zaposlenim na Radio Televiziji Srbije zato što su me primili tako lepo. Evo, sad će skoro biti 6 meseci od kad sam ovde. Daju sve od sebe da napravimo najbolji mogući program i prosto bez njih ovo ništa ne bi bilo moguće.
1: Dopisnica RTS-a iz Italije Sanja Lučić primila je u Milanu prvu međunarodnu novinarsku nagradu Milano iz sveta. Njen tekst Kako je Expo promenio sudbinu Milana i možda cele Italije izabran je kao najbolji među 5 finalista prvog izdanja konkursa koji je pokrenula Metropolitanska observatorija Milana sa ciljem da prepozna najbolje tekstove stranih medija u gradu i njegovoj metropolitanskoj oblasti. Stigli smo do sporta. U studiju je kolega Miloš Panić.
4: Odbojkaši Srbije izgubili su od Belgije sa 3-0 u poslednjoj utakmici grupne faze na evropskom prvenstvu u Finskoj. Posle ovog poraza, Srbija definitivno ide u osminu finala kao treće plasirana u grupi C. Slušamo izjavu reprezentativca Srbije Dražena Luborića.
5: U prvom planu je bilo da svi dobiju šansu za igru, da uhvatimo taj neki ritam, jer znamo da nas sutra čeka i put i da je sljedeća utakmica osmine finala tek za 3-4 dana. Tako da, eto, imali smo malo i probleme sa nekim sitnim povredicama, pa smo morali malo da poštedimo neke igrače, neki eto, nisu danas uopšte dobili priliku. Naravno, glavni cilj je sad osmina finala i mislim da ovo danas ne treba bude i nije nikakav korak unazad, to je samo, eto, neka vrsta treninga i to je to.
4: Protivnik u osmini finala biće nam poznat posle večerašnjeg meča između Italije i Slovenije u grupi A. Italija vodi sa 2-0, u trećem setu Slovenija 6-2. Prvu utakmicu u eliminacionoj fazi igraćemo 20. ili 21. septembra u Torinu. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Železničar u Pančevu sa 2-1 u zaostaloj utakmici petog kola Superlige Srbije. Toliko o sportu.
1: Hvala. Čuli ste Miloša Panića o sportskim vestima. A trenutne temperature u Beogradu 22 stepena, Novom Sadu 20, Nišu i Kragujevcu 19, Somboru 20, na Kopaoniku 13 stepeni. Vreme sutra promenjivo oblačno. Prepodne na severu i zapadu, a poslepodne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Na istoku suvo sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviše od 26 do 32 stepena. U Beogradu tokom jutra slaba kiša, kasnije razvedravanje. Temperatura oko 27 stepeni. Bio je to večernji dnevnik. Tonska realizacija Goran Ivković. Spiker David Đorđević. Producent Aleksandar Radović. Urednik večernjeg dnevnika Mladen Brkljač. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
2: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
6: Ministri i punët e jashme në mandatin teknik Marko Gjurish deklaroi se marrëdhëniet midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë hyrë në një fazë strategjike, duke shtuar se shpreson që në vitin 2027 të jetë një vit i bashkëpunimit rekord. Ai e tha këtë në konferencën ndërkombëtare Dialogu i Beogradit, shtyllat politike dhe urat ekonomike Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Serbia, e cila organizohet në asamblenë kombëtare nga Kongresi i Miqësisë Serbo-Amerikane. Ne do të donim të shihnim dhe të mirëpresim presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sekretarin e shtetit dhe zyrtarët e tjerë të lartë në Beograd. Kjo do të jetë një nder për ne të presim përfaqësues amerikan në Expo, tha Gjurić. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, tha se ka të paktën dy rastet e tjera ku vendimi kundër udhëheqësve të UÇK-s mund të kontestohet në procedurën e apelit dhe në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Duhet të kemi parasysh se cila gjykatë dënoi Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin as gjykata e Kosovës. Kjo nuk është një gjykatë ndërkombëtare, tha Petković, duke shtuar se është shumë e rëndësishme që 6 nga 10 akuzat e akt akuzës u rrezuan dhe ato që lidhen me krime kundër njerëzimit. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi deklaroi se është e rëndësishme të theksohet se gjykata nuk hyri në atë që ishte qëllimi përfundimtar i UÇK-s, krijimi një Kosove të pavarur. Ish ndim sekretari i shtetit i Shtetet Bashkuara të Amerikës për çështje europiane dhe euroaziatike, Philip Riker, tha për Kosova Online se u habit nga gjatësia dënimit të dhënë për ish udhëheqësit të UÇK-s dhe se tani do të pasojë një procedurë apelimi dhe do të shihet se cili do të jetë rezultati këtij procesi. Lidhur me reagimin që pësoi në Prishtinë pas shpalljes së akt vendimit, Riker thot se ekziston një ndjenjë padrejtësie midis shumë njerëzve. Është përgjegjësi udhëheqësve të përpiqen të bëjnë thirrje për qetësi, të lejojnë që procesi apelimit të zhvillohet dhe me shpresë të inkurajojnë udhëheqësit që nga të gjitha palët të punojnë së bashku për të gjetur zgjidhje afatgjate, tha Riker. Dritan Laci, gazetar nga Tirana, tha për Kosovo Online se priste që katësha ish udhëheqësve të UÇK-s të shpallet fajtor, por ai beson se ka më shumë të meta në vendim, do me thënë se është një lloj dënimi kolektiv. Laci thot gjithashtu se priste një dënim më të lehtë. Analisti politik Luzim Farizi thot se pavarësisht se ku shku jeton në territorin e ish Jugoslavis, nuk mund të pajtohet me vendimet e tribunalit të Hagës dhe të dhomave të specializuara të Kosovës. Ai theksoi se të gjithë duhet të mbyllin këtë histori një herë e përgjithmonë, sepse përpothuajse të gjitha vendet, do me thënë luftat që u zhvilluan në Ballkan, ka ky kapitull tashmë është mbyllur. Ish diplomati Zoran Milivoj vlerësoi se vendimi kundër ish udhëheqësve të UÇK-s konfirmoi drejtsinë selektive me konotacion politik, sepse u vë në pikpyetje pavarësia e vetëshpallur të Kosovës dhe qëllimi politik i disa qendrave perëndimore të fuqishme përfshirë ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999. Profesori asistent i Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës me Selin në Mitrovicën e Kosovës, Dushko Qelliç, që tha në lidhje me vendimin kundër ish udhëheqësve të UÇK-s në Hagë se përshtypjet nuk janë të qarta, por vendimin e Hagë hodhi një dritë tjetër mbi ngjarjet në Kosovë për herë të parë. Ai kujtoi se nga viti 1998 deri në fund të vitit 1999 më shumë se 1000 serb u vran dhe më shumë se 900 u rrëmbyen me krime, më të shumta të kryera pas 10 qershorit të vitit 1999. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza tha para seancës se kryesisë të asaj partie se do të diskutojnë situatën që u krijua pas akt vendimit të djeshën të dhomave të specializuara në Hagë kundër ish udhëheqësve të UÇK-s. Kur u pyet nga gazetarët për iniciativë të mundshme për shfuqizimin e dhomave të specializuara, Hamza u përgjigj shkurt se të gjitha masat demokratike dhe ligjore janë të mundshme. Pas akt gjykimit, mbështetësit e UÇK-s qelluan me Guar Selin e Uleksi dhe qeverinë e Kosovës dhe mbrëma ta hodhën

0: ndërtesën edhe piroteknik në ndërtesin e Oleksit, kështu që një pjesë e qatis u doq. Moti nesër pjesërisht me vranësira në veritë të Serbisë dhe kryesisht me djelë në shumicën e zonave her pas here me vranësira pas dita dhe në mbrëmje në jug përëndim do të ketë një zhvillim më të fort të vranësirave në disa vende me shira dhe bubulima. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 7 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 24 deri në 32 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.